Nico. Шахрымызды қолдардан сұрайын. Реклама. O'zbekistonda soat 14.

Топ лойхасы Хит FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итәбез. Штурман Ширин Ғафурова, лойха хомисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт мәхсулатлары сифатның оли дәрәҗәсе, мазаның юқары чоққысы. Татып көрең, рахатланың ва даими миҗазымызга әйләнең. Осия асыл тәмне кадерлеучылар өчен халал сертификатыга ия. Реклама.

0: Miku.
1: Шахрымызды қолдардан сұрайын. Реклама. Узбекистанда сағат 22.